Ordet är så ordet på en ajmanas ordet. Ordet är så ordet på en ajmanas ordet. Ordet är så ordet på en ajmanas ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmanas ordet. Ordet är så ordet på en ajmanas ordet.